Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Radio Tuzli.
1: Ne govorim ništa, ne pusti se, uhvati ritam.
2: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
3: I moja Radio Tuzla.

0: Prva brigada u okviru armije Bosne i Hercegovine. Znači, to je prva brigada koja je formirana u okviru armije Bosne i Hercegovine. Znači, to je jako, jako bitno sad da se naglasi. I naravno, znači, tog dana obilježavaju se, znači, kad kažemo jedinice, evo, već sam rekao, ali evo da apostrofiram, znači, mi smo ju radili spomen obilježe gore, jednom predivnu na Slanoj banji i gore, evo, i tu je možda evo prilika da pojasnim, znači, zašto se ne nalaze i ova ili ona jedinica, znači, tu je rang brigade i, znači, imamo ploču Ministarstva unutrašnjih poslova kao jednu jedinu i onda idemo prva, druga i ostale su brigade na brane. Tako da, evo, 16. maj, znači, jeste zapravo obilježavanje datuma, znači, reper jeste prva tuzlanska brigada, ali, znači, mi obilježavamo godišnjice svih tuzlanskih jedinica, ali prevashodno mislim da je ovo što je Mirza, ovaj, u suštini je dao poentu, znači, da ta kultura sjećanja treba da se gaji iz puno razloga. Zašto? Neki dan jednu sjajnu izreku sam negdje pročitao, ovaj, kad kaže kad stane kiša, kišogram postane teret.
1: Da.
0: Mi nažalost doživljavamo da je danas boračka populacija za vlast teret. Za dobar dio vlasti. Ili ona, imate drugu, znači kad je rat, svi se klanjaju vojniku i mole se Bogu, kad rat stane, vojnika zaborave, Boga ne poštuju, e, to se dešava upravo iz tih razloga. Ne tražimo mi lovorike, ne tražimo mi ništa, ne treba radi mene, Mirze i na desetine, stotine hiljada drugih boraca da se obilježavaju značajni datumi, nego radi istine. Radi istine, znači, građani Tuzle moraju da znaju šta se, evo, mi imamo, znači, plastičan primjer datuma koji nam slijedi, evo, za par dana, to je 15. maj. Znači, tako je ta istina iskrivljena i tako je prezentovano da ona nema blage veze sa životom. Govorimo, znači, o mrziteljima Bosne i Hercegovine, o mrziteljima onog što jeste Tuzla. Mislim, ja sam, evo, neko koji je ponosan, zaista. Znači, život u Tuzli razumiju samo ljudi koji su tu, znači, tu multikulturu, multikonfesiju, znači, oni razumiju, neki drugi, njima je to, oprostite na izrazu, špansko selo. I upravo radi toga, znači, evo, radi bića i radi duše Tuzle i radi svih tih dešavanja u periodu agresije 92. i 95. manifestacijalna kultura jeste jedan od naših prioritetnih zadataka u sve one zadatke, znači, koje boračke organizacije imaju determinisane u svom statutu. Kultura sjećanja i spomenička kultura, naravno, evo, pratili ste i vi, znači, mi i tu polažemo dosta puno napora da se ta spomenička kultura, ona koja je izgrađena, sačuva i da, evo, ako je negdje napravljen propustovi 30 godina, da je neko zavrijedio, neko spomen obilježe da se uradi, evo, mi smo tu spremni, znači, da ispravimo nekakve greške iz prošlosti.
1: Evo, kada se prisjetimo tih okolnosti, te teške 92. znamo u kakvoj smo situaciji bili. Bili ste, možemo reći, u patikama, farmerkama, niste znali, zapravo niste imali ništa, otišli ste braniti zemlju. Kada se s ove vremenske distance prisjetimo tih dana, kako je to vama izgledalo? To je zapravo bilo neminovno, znate da je to ono što vas čeka i niste se dvoumili.
2: Bila je čas, rijetko se kome ukaže čas da brani državu. Mi smo bili napadnuti, branili smo gole živote, gole i živote svojih sugrađana, živote nejači. Ono na što treba da budemo posebno ponosni je, što ja stalno ističem, iza tuzlanskih jedinica nisu ostajala zgarišta, iza tuzlanskih jedinica nisu ostajali mrtvi civili, silovane žene, zapaljene kuće. Iza tuzlanskih jedinica nisu ostali srušeni vjerski objekti i to je ono na što mi kao pripadnici tuzlanskih jedinica moramo biti posebno ponosni. Bez obzira na sami početak i onako kako je bilo teško, uglavnom samoorganizovani, neopremljeni, ostalo, ja moram ovdje iznijeti činjenicu i to je nešto što stalno treba da ističemo. Osim prve tuzlanske, u stvari prve brigade armije Bosne i Hercegovine koja je formirana 16. ubrzo, po tome mi imamo formirane još dvije brigade. Dok su u drugim okolnim mjestima i širom Bosne i Hercegovine još uvijek bile seoske straže, mi smo ovdje već imali ustrojenu, organizovanu, logistički pripremljene jedinice armije Bosne i Hercegovine sa komandnim kadrom, sa logistikom, znao se lanac komandovana, znalo se ko šta radi, sve te sitne jedinice koje su na početku bile su ukrupnjene i mi smo već polovinom

0: juna imali formirane tri brigade plus prištapske jedinice i sve ostalo što je to je ono što mi moramo stalno, mi istuzli moramo stalno slat poruku, jer u Bosni i Hercegovini nažalost od naših suboraca širo Bosni i Hercegovini uvriježeno je mišljenje kako Tuzla sama se odbranila, igrom slučaja se odbranila, kako u Tuzli nije ni bilo rata i razne priče u tom, razne verzije priča u tom smislu možemo čuti, a ja stalno ponavljam žrtvu koju su Tuzlaci
1: prepoznali.
0: Izgleda da nekom smeta, da nekom smeta to dobro organizovanje odbrane Tuzle, to što je bila ustrojena armija, što se znalo ko šta radi, što nije bilo zločina, što nije bilo logora, mi Tuzlaci moramo biti ponosni na to.
1: Evo, demobilisani borci danas, jako teško pitanje, to je, evo, možemo reći bolna tema za one koji se bave ovom tematikom, naročito za one koji to žive, vaše kolege, gdje su, kako komuniciraju, znamo da imate...
0: Mi pokušavamo da nam ovi dani budu svečani.
1: Ali evo moramo, ne smijemo.
0: A ta borba se mora nastaviti.
1: Ovdje
0: se
1: uporno, ne smijemo da ih...
0: Uporno vlast u Bosni i Hercegovini 30 godina poslije rata nije u stanju da napravi zakon o pravima boračke populacije. Ne ga zovu kako god hoće. Sve se rešava uredbama, odlukama, na kaškicu, pod pritiscima, iz potrebe predizbornih kampanja i ostalog. Niko sistemski da uradi zakon o pravima boraca, jednostavno, pa nek čovjek zna šta ga slijedi, ako ga ne slijeduje ništa, Bože moj, ne slijeduje ništa, jer mi nismo plaćenička vojska. Mi nismo krenuli u rat da bi nam neko platio, mi smo krenuli u rat iz patriotizma i spašavajući gole živote. U nekim momentima ja tražim da se samo izjednačimo sa građanima. Vjerujte da su prava boraca trenutno manja nego građanska prava. Evo, uzet ću vam samo jedan primjer. Prilikom smrti demobilisanog borca ili pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine dobija se nadoknada u iznosu recimo 950 maraka, možda je sad 970. Ako umre uposlenik u nekom javnom preduzeću, dobija 3 lična dohotka, dobija 5-6 hiljada maraka. Ako mu umre roditelj, isto tako dobija 5-6 hiljada maraka. A kad umre roditelj demobilisanog borca ili ratnog vojnog invalida, dobije 400 maraka za pomoć sahrani svom ocu ili majici.
1: E to je to što moramo.
0: Mi tražimo da se izjednačimo s građanima. Napravljena je slika i onda to u javnosti, pogotovo kod mlađih generacija, šta hoće ti više borci.
1: Da.
0: U stvari borci hoće samo da budu građani jednakopravni sa ostalim građanima. Vjerujte da su naša prava trenutno manja nego prava građana.
1: Da, evo, često o tome govorimo.
2: Ja, evo, super je to moj Mirza rekao, ali ja imam potrebu tu da kažem jednu stvar. Nama se često prigovara, evo, kad mi tražimo neka prava za pripadnike boračke populacije, ali da vam budem iskren, ja sam više sit priče o najboljim sinovima. Tako, mi ćemo, evo, ide u izbornoj godini, naslušat ćemo, sve na pamet znamo. Ali znate, mene kao čovjeka boli jedna stvar. Kad god smo mi, evo i ja i kolega moj Mirza, pokušali da ganjamo, znači da se te zakonske odredbe unaprijede, da naša djeca imaju prednost prilikom zapošljavanja, što je valjda normalno u svim državama. Znate šta nam kažu? To je diskriminacija. Ja sam onda na jednom sastanku, na jednoj skupštini rekao, dobro, okej. Vi možete tumačiti da je to diskriminacija, ali zašto ne govorite o diskriminaciji? Evo, ja u udruženju imam ratnih vojnih invalida bez ruku, paraplegičara. Ja kažem, da li iko razmišlja o diskriminaciji tog djeteta koji nikad nije moglo da osjeti očev zagrljaj?
1: Da.
2: Koga otac nikad nije mogao da povede za ruku da se prošeta, o diskriminaciji njegovog tate i babe i o diskriminaciji tog djeteta? To je strašna diskriminacija, razumijete? A nama imputiraju kao, znači, da evo, mi ako favorizujemo nekog borca, dijete nekog borca, to je diskriminacija ostale populacije. Znači, mi ne tražimo novčanu satisfakciju,
1: da.
2: Evo, u toj stvari, znači, tražimo samo da naša djeca imaju prioritet kod zapošljavanja. I znate što se dešava? Ja to otvoreno kažem, znam da se mnogima ne sviđa. Svim vlastima, bez obzira na boju, Znači, ja znam da sam stranka RVI.

0: I a moj Mirza je stranka ODB. Mi o politici nikada ne razmišljamo u tom pravcu i zaista odgovorno tvrdim da udruženjima politike nema, niti će biti dok smo mi tu. Čista situacija je s Ljiljanima. Govorim za ova tri udruženja jer najbolje poznam situaciju. Znači, za nas ne postoji politika, postoji prava borca i mi razmišljamo u tom pravcu. I često vas to, ja vam kažem, dešava se, objavi se konkurs, primaju, ne znam, 10, 15, 20 neki uposlenika, MUP-u, gradini i tako dalje. Onda nađu jedno šehijsko dijete ili poginulog borca, zaposli ga ili jedno boračko dijete i oproste na izrazu, vodaju ga kao, evo, ne da. Kažem, šta slika, evo primamo. A tamo je prošlo 99 neke druge djece koja nemaju blage veze sa ratom, ratovanjem i tako dalje. Mada je zakonom determinisano, oni formalno stave, imaju, ali taj zakon niko ne poštuje. Ja moram reći i to, mi imamo u nekim stvarima zakonska rješenja jako dobra. Jako dobra ili evo, ali nažalost, znači ne primjenjuju se provedba, provedba u praksi nešto drugo i onda kad mi kažemo, evo podnijećemo tužbe, izaćemo ja u javnost, to o, samo me tuži, šta me briga.
1: Znate što se dešava, Mirko, to je ono najčešće. Zakon vam omogućava, podzakonska akta vam oduzimaju isto to
0: derogiraju,
1: pravo.
0: Derogiraju.
1: To se dešava, evo recimo, imate pravo priključka, besplatnog priključka na vodu ili struju prilikom izgradnje kuće.
2: I dolazi ali.
1: Ali dolazi onda, kaže, može, ali samo ova, kako se zove, dvotarifna, pa samo ovo, pa mora imati građevinsku, pa upotrebnu,
0: pa cenzus.
1: Pa kaže, vi radite, ne možete ostvariti, imate 1000 maraka platu negdje u trgovini, radite, nemate vas, ovo ne sljeduje. A svi su pročitali da borci imaju
2: to je ono
1: pravo.
2: Što je...
1: Znači, na mostu dobijemo, na Čupriji izgubimo. Evo sad nam se to isto dešava, to borci izgleda jako loše, prepoznaju oni koji bi trebali da se brinu o njima, govorim, koje pregovara sa raznim nivoima vlasti, kantonalni i federalni. Raspravlja se o boračkom dodatku od Marku i po.
2: Da.
1: Pored tog se provlači zakon o penzijama, gdje će demobilisani borci imati najmanju moguću penziju koja će biti 400, 420, 430 maraka.
2: Da, to su teme o kojima se ne govori.
1: Ne govori se,
2: prolaze nekako neopaženo.
1: Stavili su mrkvu na štapu, Marka i po mjesecu mrkvu na štapu i sve ovaj udruge boračke, sve asocijacije boračke raspravljaju o Marku i po, a ne vidi da će im stotine i hiljade njihovih boraca i to paste. Radi se o najboljim borcima armije Bosne i Hercegovine. To su momci koji su imali 18, 19, 20, 21, 2 godine. Ja sa 30 godina nisam bio mogao biti bolji borac od njih. Definitivno su oni bili bolji borci. Jer ja sam imao dvoje djece iza u kući, drugačije sam razmišljao. Ti momci neće imati 40 godina radnog staža, neće se penzionisati po zakonu o pravima boraca, neće imati tu penziju koja je trenutno 660, nego će imati onoliko koliko srazmjerno sa svojim radnim stažom. Niko od njih neće imati 40. Zbog čega? Poslije rata oni nisu bili uposliva kategorija. Niko nije htio borca da primi. Ambijent u privredi je bio takav da nisi mogao doći do radnog mjesta. Oni se počeli zapošljavati tek nekad 14. 15. kad je postala kriza radnika na tržištu i oni do svoje 65. godine neće imati dovoljno staža. I onda će imati 400, po današnjim uslovima, 440, 30 maraka penziju. To asocijacije koje predstavljaju borce ne razmišljaju o tome. Mi koji razmišljamo nemamo pravo da pregovaramo ni sa kantonalnom ni sa federalnom vladom.
2: Evo, nadam se da ćete biti glasni, ne znam što drugo.
1: Možemo biti glasni,
0: ako dozvolite. Ako dozvolite, još jednu samo rečenicu ili dvije, Ani.
2: Izvolite.
0: Ono što mene boli kao čovjeka, evo, kao predsjednika nekog ratnog vojnog invalida, vidite, kad god se govori o pružanju nekih prava borcima, oni razmišljaju na ovakav način. Ima on kad penziju 600 maraka, ima invalidnine još 86, 80, 700, elhamdulillah. Oni ne shvataju u kakvom vremenu mi po Bogu živimo. I pritome on kaže, ti imaš dovoljno, ne možeš konkursati, evo, za stambeno zbrinjavanje. I kako može borac koji evo nek ima s penzijom još invalidninu, nek ima 1000 maraka, on ne može da razmišlja da uzme tri pločice, a neka moli da renovira sebi kupatilo, da renovira krov, pa onda uskačemo mi. Žalosno je, moja Renata, žalosno je da smo mi

0: Srpce, mi jesmo najbolje što je imala Bosna, siguran sam, to ne može me niko ubijeti, ne zato što sam ja bio i moj Mirza pripadnik, nego svako onaj koji je na bilo koji način, ja to naglašavam, od doktora koji nas je liječio, pa Mirza je pomenuo jednoj emisiji koji sam spremali hranu,
1: da.
0: I znači to je čitav lanac jedan organizovan koji je učestvovao u odbrani ovog grada i Bosne i Hercegovine.
1: Evo,
0: i to treba da se naglasi. Znači, evo, neko nije jednostavno bio dovoljno hrabar, možda da ide gore,
1: ali je bilo,
0: je bio potrebniji vama, ali je bilo kamaru zadataka, neki drugi, bez kojih mi ne bi mogli na liniji funkcionisati. I ja odajem uvijek priznanje.
1: Evo, neka dođu svi,
0: tako dalje.
2: A svi,
0: i pozivaj da dođu svi. Evo, da, i 15.
2: i 16. trudimo, dovodeći osnovnu školu i sportska društva od najmlađih uzrast, da na njih prenesemo značaj te borbe, koliki su ljudi, kolike su tuzlanske jedinice dale značaj, koliko su ljudi koji su bili u tuzlanskim jedinicama dali značaj za odbranu, ja kažem, Bosne i Hercegovine, ne ograničavam se na Tuzlu, jer mi smo najviše branili Bosnu i Hercegovinu, mi Tuzlaci, to govore naše žrtve. Ali građani,
0: i sastav jedinica.
2: I sastav jedinica. Ali i građani treba da dođu, jer oni stvarno, svaka majka koja je ispraćala sina treba da dođe, jer treba da bude ponosna na svog sina, jer njezin sin je bio vitez. To su vitezovi. Iza kojih nije, kažem, ostajalo ni zločina, ni ništa loše što rat inače donosi sa sobom. Znači svaka, a rijetka je kuća u Tuzli koja nije ispraćala sina, oca
1: ili više njih.
2: Zato kažem, molim vas, došte, obezbijedili smo koliko možemo, pa po jedan zalogaj, po jedan zalogaj da se držimo, ima sok, ima piće, ima nešto što ima, koliko smo mogli, potrudili smo se stvarno.
1: Evo, ja vam želim lijepo vrijeme, dobru zabavu i naravno da se ispoštuje ovo što ste željeli, odnosno da vam dođe veliki broj građanki i građana, i malih i onih nešto starijih. Vama želim sreću i uspjeh i hvala vam što ste bili naši gosti.
2: Hvala i vama i vašoj kući.
0: Hvala vam također, evo ga, na svemu što činite, evo nam, da kažem, propagiranje ovih naših aktivnosti, evo, koji imaju za cilj to očuvanje kulture i sjećanja na period 92. i 95. I naravno na zbrinjavanje, evo, najugroženijih pripadnika.
1: Nadam se,
0: još jednom hvala vam puno. A za lijepo vrijeme, pogotovo vam hvala za želje, evo, učit ćemo što
1: znamo. Biće,
0: nadam se i ja. Hvala još jednom.
1: Poštovani gledalci i slušalci, bili su ovo Nermin Marevac, predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida grada Tuzle, i Mirza Ahmić, predsjednik organizacije demobilisanih boraca grada Tuzle. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

Bila košulja već godinama važi za jedan od bezvremenskih komada garderobe koji se uvijek vraća u modne trendove. Jednostavna, elegantna i lako uklopiva bila košulja postala je nezaobilazan dio filozofije odijevanja koja podrazumijeva praktične i svestrane modne komade. Bila košulja unosi dozu elegancije i urednosti u svaki outfit, zbog čega je mnogi biraju kada žele izgledati dotjerano bez previše razmišljanja o kombinacijama. Upravo njena jednostavnost omogućava lako uklapanje uz poslovne, casual ili večernje modne kombinacije. Modni stručnjaci ističu da bila košulja nije samo prolazni trend, već komad koji predstavlja osnovu svake dobro organizovane garderobe i siguran izbor u trenucima kada želite izgledati elegantno i moderno.

Došli smo do samog kraja još jednog jutarnjeg vikend druženja na talasima Radio Tuzle. Hvala vam što ste se budili uz nas. Pozivamo vas da i ovaj dan provedete uz naš televizijski i radijski program, te da o svim aktuelnostima čitate na našem web portalu rtv7.ba. S vama su se ovoga jutra družili Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. ATN, DOO, zapošljava na poziciji Accounting Specialist. Mjesto rada Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. JISK, DOO, zapošljava na poziciji prodavač na nepuno radno vrijeme 30 sati. Mjesto rada Trebinje. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Orbico, DOO Sarajevo, u potrazi je za novim članom tima na poziciji menadžer ključnih kupaca FMCG PNG divizija. Mjesto rada Banja Luka. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 5.6.2019.

0: oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
1: Vocal Productions DOO zapošljava na poziciji mehaničar za šivaće strojeve. Lokacija rada Doboj Istok. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Service Point DOO zapošljava na pozicijama menadžer AI programa, softverski arhitekt, menadžer izlaznih procesa, dizajner komunikacija, menadžer brenda i reputacije. Lokacija rada Sarajevo. Prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 18.5.2026. godine. Naut Group DOO oglašava radno mjesto za poziciju referent nabavke. Mjesto rada Bijeljina. Prijavu i detalje pronađi na mojposao.ba. Tinmen DOO zapošljava na poziciji bravar zavarivač. Lokacija rada BiH. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 5.6.2026. godine. Marbo DOO zapošljava više kandidata na poziciji refiler. Lokacija rada Dobrinja Lukavica. Više o oglasu i prijavi pronađi na www.mojposao.ba.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
1: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba. Ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD, javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.

Mozaik. Promocije, izložbe, predstave, premijere, koncerti, muzički događaji, manifestacije iz kulture. To su naše kockice kojima sklapamo emisiju iz kulture. Mozaik.

0: publika bude jako blizu problemu koji je na sceni. Željeli smo da prosto budu, neću reći nije interaktivnog tipa, ali je vrlo blizak odnos publike i žrtve, publike i sistema.
1: Nina Terzić

0: Srednja muzička škola Česmir Mirko Dušek Tuzla organizovala je dane škole, manifestaciju koja je trajala od 12. do 14. maja i okupila je učenike, profesore, goste i sve ljubitelje umjetnosti kroz bogati i raznovrstan program. Završnica manifestacije održana je sredinom sedmice kada je u sali škole upriličena svečana sjednica povodom dana škole. Tom prilikom obilježeni su uspjesi učenika i profesora, uručene zahvalnice saradnicima i istaknut značaj muzičkog obrazovanja u lokalnoj zajednici.
1: Šta je to što je bilo evo iza vas i šta je na kraju cilj ovih dana?
2: Da, Srednja muzička škola ovih dana obilježava 69 godina postojanja Srednje muzičke škole i tom prilikom napravili smo trodnevne aktivnosti. Prva naša aktivnost je vezana za 12. maj kada smo imali koncert profesora i na taj koncert smo posebno ponosni zato što je to, mogu kazati, jedan kuriozitet. Profesori na sceni, dakle, to je nešto što nije baš uobičajeno. Nekada je to bila praksa naše škole i evo mi je ponovo sada vraćamo. Koncert je bio veoma lijep, u galeriji međunarodnog portreta je održan i ovom prilikom se zahvaljujem menadžmentu galerije, gospodinu Edinu Jahiću, koji su nam omogućili prostor i krasne uslove da se taj koncert održi. Publika je bila odlična. To je bila ona stara publika koja je navikla da dolazi na koncerte Srednje muzičke škole, tako da smo stvarno nakon tog koncerta svi bili jako zadovoljni, i profesori i publika. Generalno je koncert bio jako dobar i dobro posjećen, dobro organizovan. Jučer, 13. maja, smo imali manifestaciju koja se zove Takt po takt. To je prilika da se svi učenici osnovnih muzičkih škola iz regiona predstave u Srednjoj muzičkoj školi. I stvarno smo imali divan odaziv. Došli su nam ljudi iz Grujica, iz Lukavca,

0: Koliko puta sam ti rekao da mi ne gledaš u ćerku?
1: Šta si rekao?
0: Če? Marš u pečku, materi. Ti mala, marš u kuću. Marš u kuću. Lepi, jel ti misliš da pevaš ili ne misliš da pevaš?

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara.